0: tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Hello, we're Amel and the Sniffers, and turn that volume up loud because you're tuning into the Garage on Bay FM 3482.

Mungiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur ngayang jalamba yawa ngayang apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugulbe, good thing.